0: Evo, prvi dio jako dobro odrađen, onako u ovom jazz fusion ritmu, baš je onako sa etno zvukom. Genijalno, Bero, šta imamo za drugi? Ovo vidim već u ruci, držiš jedan CD koji je genijalan. Da,
1: da, drugi dio emisije bit će posvećen velikanu jazza Herbiju Hancocku i odlučio sam se za njegov album Crossings. Evo, baš kao i malo prije, držimo
0: taj omot u ruci. Genijalan.
1: Da, omot je zaista izvanredan, jako lijepo urađen i daje jedan štimung cijelom albumu. Albumu na kojem se nalaze samo tri kompozicije.
0: Ili čak tri kompozicije. Dobro, Crossing je deveti studijski album ovog legendarnog jazz pijaniste. Objavljen je 72. godine, a smatra se jednim od najambicioznijih i najnaprednijih dijela u njegovoj karijeri. A nekoliko je razloga za to. On je dio Mvdiši trilogije. Ovaj album je naime drugi dio njegove slavne faze uz albume Mvadiši i Sextant. U tom razdoblju Hancock je napustio klasični jazz i krenuo istraživanje jazz fusiona, pajajući elektroniku, funk i avangardu. Svi članovi benda usvojili su neka afrička imena, pa je Herbie Hancock postao Mvadiši. I evo, to je razlog zašto je taj naziv upotrebljen. Hancock je ovdje upotrebio zaista revolucionarni zvuk elektronike na svom Moog sintetizeru. Gleason je prvobitno bio unajmljen samo da postaje opremu, ali je Hancock bio toliko impresioniran zvukovima da ga je pozvao da postane član njegovog benda. To je rezultiralo svemirskim i psihodeličnim zvukom i pejzažima koji su bili desetljećima ispred svog vremena. Ne trebamo mi baš previše pričati o ovom remek dijelu. Ja mislim da je najbolje da slušamo ove tri stvari, jer one traju dugo.

bez ikakve dileme album Siempre Marginal nam je isporučio očekivano glasno, brzo i jako ironično punk štivo koje ćemo slušati i na albumu, ali i na koncertima. Među svemu tome svoje mjesto iznenađujuće našla i Matoševa Utjeha

0: Želite nešto drugačije?
1: Da.
2: Želite domaće kvalitetno?
0: O, da. Volite lježnjak?
2: Birajte Nutkat proizvode.
0: Potražite nas na našem web shopu.
3: Želinski,
2: vaš OPG Želinski.
0: Ana Tereza.
2: I Mario. Nemojte da vas moramo nutkat.

sve je počelo s malinama. Ne u laboratoriju, nego u bakinoj kuhinji. Danas, kao magistra farmacije, to sam pretvorila u inovativnu njegu kože, pojačanu fermentacijom za kvalitetu bez kompromisa. Malina miriše poznato, budi tvoju kožu.

sve je počelo s malinama. Ne u laboratoriju, nego u bakinoj kuhinji. Danas, kao magistra farmacije, to sam pretvorila u inovativnu njegu kože. Pojačanu fermentacijom za kvalitetu bez kompromisa. Malina miriše poznato, budi tvoju kožu.

sve je počelo s malinama. Ne u laboratoriju, nego u bakinoj kuhinji. Danas, kao magistra farmacije, to sam pretvorila u inovativnu njegu kože, pojačanu fermentacijom za kvalitetu bez kompromisa. Malina miriše poznato, budi tvoju kožu.

0: Želite nešto drugačije?
1: Da, da, da, da, da.
2: Želite domaće kvalitetno?
1: O, da.
0: Volite lježnjak?
2: Birajte Nutcat proizvode.
0: Potražite nas na našem web shopu.
3: Želinski, opg.hr.
2: Vaš OPG Želinski.
0: Ana Tereza.
2: I Mario.
4: Nemojte da vas moramo nutkat.

Dobro večer, Zagreb. Hvala vam što ste došli. Trebalo je kupiti kartu, pospremiti djecu. Svašta ste mogli izabrati večeras, tako da mi je posebno drago što ste izabrali upravo naš koncert. Mi inače puno više volimo kad nam ljudi dođu na koncert nego kad nam ne dođu. Tako, to je već plus. Nismo svirali već neko vrijeme u Zagrebu. Zato ćemo sad osvirati jednu pjesmu ovako za upoznavanje iz početka. To je pjesma s mog prvog solo albuma kojeg nitko nikad nije čuo. Jedna autobiografska, zove se Velike uši. Imam velike uši, plitak um i kratke prste, umorne snove skromnog predstavnika vrste. Sproj folikula je nepovratno nizan, gajim nezdravu želju da se svidim, da sam svima blizan. Čezem za češnjem i mirisom šampona,

0: Hvala. Dobro, držite ritam. Jurica, niko ti ne brani.
1: Ok, sad ćemo svirati jednu pjesmu koju smo Josip Radić i ja napisali u slavu jednoga vlaka, u slavu Marjan Ekspresa koji je prevezao generacije i generacije Spličana na kontinent i obrnuto. Neke od mojih prvih i najranijih sjećanja su upravo na to kad me dida vozio s palačim kolima kod tete u Zagreb. I sjećam se jednom, smo išli, ja sam mu rekao da mi kupi neki strip. Na stripove se tad još uvijek malo čudno gledalo, kao malo na šum, pa mi je kupio knjižicu viceva. I kao, to ti je isto. Tamo kao kad bi rekao babi, ja bi mi nešto slatko, pa mi dala oraja.
0: Oraja.
1: Ili orasa.
0: Oraja.
1: Sjećam se, bila ako zelena knjižica žutim s velikim slovima pisalo vicevi. Da nije bilo zabune. I onda nešto kasnije, kad sam već bio stariji dječak, gledao sam studente i, dobro, budimo iskreni, više studentice, kako putuju tim vlakom, dok sam ja išao, ona se sa torbama i kesama iz koje ispadaju ono, mandarine i suvo meso, sve ono što bi babe i mame pripremile za put u daleki Zagreb. I onda jednim od tih vlakova je došla kasnije i ispostavila se jedna meni vrlo bitna osoba u životu. Tebe, pak tebe.
0: Znači,
1: ima neko.
0: Izvini, Aljoša, što te prekidam, znam da kamere snimaju.
1: Sad ćeš mi opet...
0: Ali ja sam došla autobusom.
1: Ne.
0: Znači, nikakav vlak nije bio u igri. I ja ne znam koja ti je to došla. Je vlakom, sa naramkom. Ali ja nisam bila ta.
1: Ovo mi već radi drugi koncert za redom.
0: Nek se zna, molim.
1: Ne da mi da ispričam priču, rekao sam, muči, došla si vlakom. Koliko je neromantično, došla sam busom. Znaš ono...
0: Autoprijevoz, da ga ne imenujem.
1: Evo mene s čazmatransom. Da ne nabrajam druge ove... Evo, to će na izrezat na televiziji.
0: Je, reklama.
1: Došla je mala, došla je Flixbusom. Ali došla je Marjan Ekspresom. E, to je već Dedićeva pjesma.
0: Okay.
1: Dakle, muči.
0: Evo ti. Došla sam vlakom. Ja došla vlakom, rođena 89.
1: Tako je. Ne, došla je busom, sjela na 17. I ja se čeka doma, ne znam, gledajući potjer u gaćama. Znaš, no, hoćemo tako, pa nećemo tako. Moramo malo uljepšati ovu stvarnost. Flixbusom i Uberem, da. E, ovo će sigurno izrezati na televiziji. On nema šanse. Spomenuli su sve prevozničke firme u Hrvatskoj.
0: Okay, ali sad... otvoreni smo za suradnje, eto.
1: De. Ok, sad jedna pjesma u kojoj se ne spominju, dakle, autobusi.

Već mi je mokar skroz, jesi mi... To mi je tata, jesi mi donio rezervni šugaman? Di si? Čuo sam ti glas. A zvučiš isto ko ja. A i prilično slično izgleda.

0: Ok, za sami kraj koncerta vratit ćemo se u davno, davno 2007. godinu. Jedna pjesma u kojoj nam je gostovala Maja Posavec, ali kao što sam rekao, nažalost, nismo nikog zvali, osuđeni ste samo na nas. Ali Tonka dobro, dobro popunjava te cipele.
1: A niko kao Maja. Ipak.